0: Var jeg ok?
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
0: Å ja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
0: Åh, det var det vi nesten ledde i mente, altså.